lebera nyangana abuzi yokuleko lebuzi nyangana adondo yokuleko ledondo nyangana nyamatanda yokule nyamatanda nyangana lebondola yokule lebondola nyangana leshumoyo yokule leshumoyo nyangana lemanika